ntedi wa bitja wa lalwa sechaba mwana se ho le tsamparisa meleko meleko ya ha bo ke tse bakang ke tse ba meleko ya ha iso le ya ha iso mohoro sechaba nka mahloko le a fatelane le fatel tebele tsebe ho nkutlwa ke a ho a ke be phaneng ke ntse ke tsoka ka le pai ha ke ke tse motho a ka bega ke kwa ka makorulo kwa ka dipina tse le tswang ke mogana tebele ho bua ntse ke go ka ba hale dipineng tsa ka ke ntse ke go ka ba hale feleng tsa ka ke ntse ke go ka ba hale ho tswa molomong wa ka ho ba molomong wa ka ha ke a hlama ho ntsha difela pelo ka tshunya ho ntsha difela pelo ka dipu tsa molomong wa se tshunya ke ntse ke go ka le jang tsa lena ke go ka motho a ka matsang ke go ka motho a ka mahale shuku hela mogana tebele o go hotlope dipina go khotlope pitsintse kgolo pitsintse kgolo motsetso makurujo o kokopanya direthetwa ba sotho ba inwetse ba sotho ba hlabile ba sotho ba hlabile ke mafuka o fapana ke bone ha ba tsitsinya ba tse ka ba o tla ba rethetha banna ba kwata banna ba khanya palisa banna ba thula minye pitsi ne le ha mo di dietsane o tlola o no hlabuya ke ma o no sohlwa ke seswa tsa ga se mfuno se ne se lutse sukwa ma go poko po sukwa di kata ga sukwa di kupulwa tlana bona a eme mo kana tebela a eme sekwiring a ntse a hwa pina tsentsha go apina tsa magato go sutibo lafo ba kgogwelana batho motho ba ntjane ka mmonto go bogogo o tengwa go goke wa manna ga ikgoka ga monna ga ithoka ga ba atlala ga ba ithoka ga hlabisa mantswe ka ba ka bona lehlaba phio letswale ya gole ba re monna e tswang ke na le mmone ke sekele me o ntsa atla gobane jale wa utlwa go magana tebele o fisile maditsi.

0: bahao morena o monnate e bile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya a hona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona ke hore fela nna le wena re etele tshebeletswena.
1: Mm-hmm.

haona mokea ihle ke ya ema ke satalla jolo ka mariki ya koloi ha ile la bona jena nka tlhagafola ka nnete nka tlhagafola a ile la bona jena ke satalla jolo ka mariki ya koloi haona mokea Muivo. Lek. Hobane nyetare. Ha re phetla bebele. Ke fana ka temana. Ebe wena mo kana masisi o ifumana ka pelenyana ba ba ba mbona ba sitwa o ifumana ke eng hey ga be re sukudiswa ke o phetla dibebele hey ga be re sukudiswa ba wena o ifumana ka pele go baneng ha ya tla ile matshwa o pelisa empa bemba ba ka pa bemba ba disa ba ntse ba etshwadzi le ye a ya tla le matshwao pelisa empa bemba di phofolo ba ntse ba etshwadzi le a ihle ke a satal ke a satal la jolo ka mariki ya koloi lefatshe lohle lausi hina wiki kiwa fumana pumu

0: baha o morena
1: ke baha o morena maneng
0: Juan Kapu
1: o seng ho ho tle ho seng khala bone ho ntseng ke morena
0: yes
1: le ke le a le le batle mmusi wa modimo ke le ho ka ha na pe ili din tshotsohle o ba ne ke na moetsi di moetsi lwa din tshotsohle
0: yes
1: ke yena qalo le qetelo
0: alpha lo omega
1: alpha lo omega yena tsela le nnete a bophelo ne ha bophelo mmana ha ka ha wetsa dintho e ba o kitse wa qala a di kopa ho yena wa di batla ho yena e ba o lo di batla batho e ba tla o phoka e ba tla o phoka batho ala u batle muso wa modimo lo holo ka wena pele o tlo bona ha dintho di etsa hala o ba no re la hlela ngipela e lo tsalona tsohle
0: yes yes
1: nna ke tla le imwe
0: yes
1: jela how di fa batho a ke ntsa u imola ba o tsheya ba ne ba rona tsiba o ba ne ha wa ala wa ala ho modimo pele empa ntate modimo yena ha u ya kena le kunutung le yena a mo jetsa tsohle tseo kgathatsang wa lahlela dipelaelo tsa gago yena ditho tsa gago di tla tsamagantle re ba gao morena ngwaneo
0: re ba gao morenang Juan Kapu
1: ntate modimo a re etse gantle
0: yes
1: a re bolokele wena mokwena
0: yes
1: ra leboa
0: ke a leboa tlhe nkgono wa ka ka o tshwana fela le wena nkgo Mang Kapu
1: amen yo kgolone
0: Dihlonga ya ntshwanela ha ke loketse ho ruri ha ke loketse ho boka wena pele ho wok ho morati ya nthatang ya ikentseng ya motswalle tshwantle nako ya hawe nepahetseng ya metsotso ke yane e mashome a mararo Tumele ke tle ke tshwara masego ka letso ke phopholetse mo ile ngwana tenga ke tle ke rekise ke atla

0: mmuso wa modimo le holoka ha ona ke ha o ka sheba ka ntle ka mona re ba Christ ha o ka sheba ka ntle ka mona re ba Christ re ba Christ kamolo empa ha o ka sheba diketso tsa rona lempele batle mmuso wa modimo pele le holoka ho hona ke batla ho sia ka mantswe ya ho hela ho furutlela ho hela ho furutlela e ba le motheo se ba motheo wa ntho efe kapa efe yo o kenanga ka hare ho yona re bolauwa fela ka pare etwa fela ke ho furutlela letsatsi ndena o sole mmuna ho sasa o mane ho sasa o mane ho sasa o mane a go tsebe motheo wa ntho e hlileng e batlang a go tsebe motheo wa ntho e hlileng o e labalabelang se ke wa furutlela gobane o ke kebe wa tswelela bophelong thapelo ya mahau thapelo ya mohau thapelo ya mohau re ba hao morena morena a tlo yo go
1: tlo le ntla ha ondate ha ba ne re nya me ha ka lo go pilong ke go khasa ka mangwele sale ke na go nyana o re fa matla hape hape modimo wa khanya o tlanga wa ha o ke nanta ya matla o tle o go tshile lo nanta ya tshile ke tatswa ya misetsi nya matso ya mire o nye ninga ta ya le fatse ine se ka mo sala ma ho ke ho re go la ke la re tsala la re tswalla go tswa se go se tsoka mo di mwa go tsoga la nele ga re di kolong se re ta manga tsona ntate ya matla go tle ke tsigile se mo di mwa go lo re u tle le tsala go tsama go lo fola ka ntse ya go tso mo di mwa go lo ka ke go patana ga tsepile ke tsala le matla mo Jesu amen
0: Amen e morana tlo yo go. Limpe le batle mmuso wa modimo le holoka ha ona pele. Me di nthotse o tsohle le tla di ekeletswa. Ha o ka sheba bukenya ya bobedi kapa bukenga ya bobedi ya ba korinte yona kgaolo ke ya borobong temana ke ya botshelela e ba le ya tjena ke batla ho sia ka molaetsa ona empa taba kena ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane mme ya jalanga ka bongata o tla kotula ka bongata ya senanga mahlo atle ya bone mme ya senang ditsebe ho utlwa atle ya utlwe se boletsweng ke lentswe la moprofeta
2: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la mema mahao Teresi ya Moeketsi. Ya hlokaetseng ka la leshumelwe tse 2026. Ho futla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso tsiletseng lwe tse 2026 a bolokela Roma missioning. Sebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofile metswalle ba Lesotho Republiceng ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke mahao Moeketsi mora wa moo. Balakatsa le ha e le fetisang ka molemo e leng la lehodimo, ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo.

pokelempe Steve B Mese wa mafeteng ha motlere mosupisi e ke a dumedisa mo antatae dumela wena alempe Steve B Mese se ke go tsaya ka katiba ngwana mme le nna ke boka dikgomo

kganya ho tso mi chinian tatae ya dumela ya ga hao ya tso mosebetsi go sonka mpa wa hana boleng ba motho a ile mi chiniona ya dumela mamedi ena ke taba metsotsong ya mashobedi le metso etseletseng ka morara ya botshelela

Sydney Mohupudi. Engwe ya dikakapa tseo motho o ile ngwa fumana monyetla wa ho sebetsa le tsona tsa ho tseba le wena wa di tseba motho ya boikokobetso banna.

Johnny ke ena Neo Maphaka Cyril ke mo sebetse mo ho lena ya nenga bitswa Cyril Nkosi ya senga le siyo le fatse le kakoano ho setse Neo Maphaka e leng yena John ne ke fapanya ke lukisi.